0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Te iubesc, Aquarel.
3: Vara e mai frumoasă.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsește liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzez, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: intimitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeață. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Libertate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au

condițiile unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru

Părtușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel,
5: Aquarel FM. FM.
4: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: toate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Vara e plină de soare.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mâine, ca în această perioadă reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits.
6: Aquarel.
5: Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
3: Top 10 World Hits.
4: Aquarel.
3: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
2: Prea multe nopți eu s-am dat, el ați ai putut.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
2: Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos,

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze

deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spica și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recente 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții în media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate, incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

0: traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă, găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarele.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel, Acoarel FM. FM. Acoarel 90.7.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de evitare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mâneca în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarela.

0: Este ora 18. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Speak a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Speak a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Speak și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au

condițiile unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: decât o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Este ora 20.
3: Ora după ora,
2: Constelația Aquarel.
4: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucești în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
2: Constelația Aquarel.
3: Cu

0: un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 21.
1: Ora după ora,
2: bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a

deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spica și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au

condițiile unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: Însă prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

regresa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când